0: Dangdut, Dahlia. Hai Ce Isar.
1: Hai Ayang.
0: Ce Isar, tahun ini bagaimana Ce Isar, ada saudara yang menjalankan ibadah haji?